tajnom gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetliš u

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

sjećaš li se onih toplih ljetnih večeri? Uz gitaru, pored mora, kad smo pjevali. Gdje su stari prijatelji, smijeh i zezanja? Onaj slatki okus tvojeg prvog

0: Tvoj radio, prijatelj,
1: Radio Gong, Kralja Petra, prvog, 15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj, 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traži.

0: Panjen suprug, površan i lak. Futbol, Coca-Cola i Big Boy.
1: 14 je sati.
2: Radio Gong. 93,5 MHz.
1: Hit dana.
2: Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

Slušate emisiju Vera i život. Danas, 24. maja, Sveti Kirilo i Metodije, ovog leta gospodnjeg, čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Misionari i prosvetitelji, utemeljivači slovenskog jezika i pisma u bogosluženju, solonska braća Kirilo i Metodije, svetkuju se na današnji dan u crkvi. Praznik je ustanovljen u Rusiji 863. godine kao dan slovenske pismenosti. Ali još više od toga i mnogo duže od toga praznovanje samonikle i po svemu samobitne duhovne baštine. Učitelj slovenski Konstantin, u kaluđerstvu nazvan Kirilo, i Mihajlo, u kaluđerstvu Metodije, bili su rođena braća rodom iz Soluna. Još kao deca naučili su slovenski dijalekat kojim se tada govorilo u slovenskoj okolini. Moravski knez Rastislav beše poslao svoje poslanike caru Mihajlu, moleći ga da mu pošalje učitelje koji će njegov narod naučiti veri Hristovoj, prevoditi knjige i osnivati škole, i koji će služiti službu na slovenskom jeziku. Car Mihajlo uputi knezu Rastislavu Kirila i Metodija. I oni se dadoše na posao, te Kirilo sastavi prvu slovensku azbuku, glagoljicu. Ova azbuka nazvana je kasnije Kirilica po Kirilu i njome se danas služe u različitim varijantama Rusi, Srbi, Bugari i drugi južnoslovenski narodi. Ova dva brata misionara stekli su epitet slovenskih apostola. Kirilo i Metodije su i krsno ime, kućanska slava pojedinih rodova. U nekim našim naseljima se danas održavaju svetkovine mesta, litije ili zavetine. Sve dobro od Boga, uz poruku. Negujte lepotu govora, kulturu reči, ljubav prema maternjem jeziku. Dokle god živi jezik, dotle živi i narod. Do slušanja.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
3: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8228761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod hale sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.

0: Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.

0: Devetka, trojka, petica. Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
1: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina. Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
1: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini. Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

0: 20 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris